0: instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Salihona la an, que ula quip o shibeb liquin rikinli Jesús, ut kishchere, charuna glas pilato, kishtaglash kam sin kile, liquin kah Galilea na kyokechi mayehak sali templo, uli Jesús kishchere.
3: Maneke koslaesh, nakeb liquin kan, kajal kuchikah ma keb chureb li rech tenemitil, mashpan anak. Keshkuli raila la anak nekeye la es. Tinche rena kinka. Kuila es inka te yot echol ute jale kaush. Tes osoka kuila es chehunilesh. Aruneke koshla chirise. Likuak shaklahu chikwing. Like kamnak li torre. Likuan siloe. Kitane sashbene. Mashpanak num tahenak lishma keba an chirue. Chishunileb likuan keb Jerusalem. Nak nekeshkul chihokan. Lainin kie rena kinka, ut kuila es inka te kio te chol, ut te jale kaush, tes osoka kuila es.
2: Kishtia kui li jaljo kilru a tin a in reheb.
3: Jun li kuink, guan jun tonsh igo, au pil salish choch, ut kichalish sikbal li ru, habanam maka kishtau. Kishtiere li kuink li ne lokreli a kuink, o shim chiam kwa kik chiroi beninkil, Mata uchin klichain, utinkana uchin, tiok lichain, karuak enak tiok chishlats ankili choch, chinkana uchin, uliquink, lina ilokreli akwink, kishkere, kakwa kana kwanchik hun chiabak, utimbek lichoch, sashton, utink esh emalichoch, utkwi ta uchink us, utkwinka, ta tiok mokonchan.
2: Sahun lihilo balkutan, Di Jesús chochis kutbalis chalal chiroe salikap, dinike chutu kui ribep la judío. Utaran kwan hun li ish, kwan ma usak musik ehrikin. Wah shak la kuchiab rokik lis chahel, utsku rish li ish naknabe, utink anaro na shakli chiti. Nakkiri li ish kli Jesús kishbok rikin utkishkere.
3: At ish kanak kwan kiltesim ilat chik.
2: Utkish keliru, sashben li ish, utsahwi li honalaan li ish kishakli chitik, utki okchis lo oninkil li Dios. Ahonak kihos o linataklan salika, linikesh utu kui ribeb la judío, shbanak li Jesús, kishkirtesi li ish, sali hilobal kutan. Utkish kereb li kwanke paran.
4: Kwakib kutan kwan re naru tesk angelak. Chureb akutan aan narun na keshchal chipanek. Uting at eshchal chipanek sa ilo'al kutan.
2: Uli kakwa kichakok ut kishkere.
3: Eshak kapakal u. Main ka tabi tehi te poish malakut e pur sa lihilo'al kutan renak tek amep chiukak. Liish kain angsh komonep lirulash kahol lak Abraham. Akwang kwak shaklahu chiap rokik lak tsash chich inkili. Kuilaesh nekehit le boj salihilo balkutan. Mainka tabi ta ruk tink irtesili ish kain salihilo balkutan.
2: Utrikin li karu kishkeli Jesus. Kishkut shutane jishkuneleb li kyokeb jishkwechin kilrish. Abanan li kile tenemit ke sao ishol. Shban li milagro li kyo jishbanon kili Jesus.
3: Karu ta ruk tin junta ke takwi. Lish ni makwal kwankila li Dios. Ut karuchi halko kilshu a tin tinke reish cholomankilsh yalal lish ni makwal kwankila li Dios. Lish ni makwal kwankila li Dios. Anchan chan rikyahi li mostaz. Likishkam hun likwink ut kirao salish choch. Ut kimok ut kiniman chi us. Nim lache kikulak. Ut lakshikan el shul keshkibsh sokeb saeb lishu. Aruk taruk tin junta ketakui, lishnimak kual kwankileli Dios. Lishnimak kual kwankileli Dios, anchan chali na ok chok shchamali kashlankwa. Leesh kishke kachin sa oshib bisok likah, ut kisipo chishkunil li emshbang.
2: Le Jesus kinume saeb li tenamit ut